0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, «Адио» пьесасы. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

классик радиосымен жаз мезгілі. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Территория классики.
1: Классик родился.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге қайта қауышып отырған кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Кезекті бағдарламамыз этникалық музыкалық мәдениеттің бүгінгі күнгі дамуының бір көрінісі ретінде этно-джаз стилі туралы өрбімек. Қазіргі әлемде ұлттық дәстүрлерге деген қызығушылық күннен күнге артып келеді. Этникалық мәдениет ғасырлар ойнауынан бастау алған ұлттық ой-сананы насихаттап келе жатқан алып пласт. Бүгінгі күні заманауи музыкалық ағымдардың сол этникалық бояуларға қанығуы бекер емес. Себебі әлемдік бәсекелестіктің бірден бір сипаты бірегейлікті сақтау арқылы музыкалық жаңалықтарға жол ашу. Бұл тенденция бүгінде музыкалық әлемге түрлі мәдениеттердің тоғысуынан туындаған талай жаңалықтарды алып келгені ақиқат. Сондай жаңалықтардың бірі этно-джаз және осы стилден әрі қарай өрбейтін ерекше заманауи бағыттар. Этно-джаз немесе әлемдік джаз 1950-60 жылдары дүние жүзіне кеңінен таралған дәстүрлі джаз бен батысқа тән емес музыкалық элементтерді біріктірген музыкалық ағым. Кейде этно-джазды әлемдік музыканың жалғастырушысы деп санайды. Оның бөліктеніп шығуына 1990 жылдары жаһандану арқылы этникалық музыканың коммерциялық табысқа жетуі себеп болды деседі. Жаһандану кезеңі этно-джаз мәдениетін үлкен даму жолына қойды. 19-шы ғасырдың өнеркәсіп революциясы жаңа жаһандық тауар жүйелерін қалыптастырып, мәдениетаралық құбылыстардың дамуына жағдай жасады. Чикаго университетін этномузыка танушысы Филипп Болман джазды африкалық диаспораның музыкасы деп анықтап, оны тудырған ойлар қозғалысын Кариб өңірі мен Америка Құрама Штаттары және Батыс Еуропамен байланыстырады. Америкада джаз нәсілдік шиеленістен туындап, афроамерикандықтармен тойтарыс беру формасы ретінде қарастырылған. Бұл тойтарыс беру идеялары жаһандану арқылы тарап қайта жандануға алып келген. Жаһандану джазды дыбыс жазу студиясында жазылынып алынған жазбалар және гастрольдік сапарлар арқылы қалың аудиторияға таратты. Осы орайда ойымызға бірден жаңа орлеандық топтар 1914 жылдың күз мезгілінде алғаш рет Канадада өнер көрсеткен Original Creole Orchestra-ның және 1919 жылы Еуропаны гастрольдік сапармен аралаған аса танымал Original Dixieland Jazz Band-тің шығармашылығы өмірі келеді. Екі топтың да музыкасы әлемге кеңінен таралған. Осы жаппай этно-джаз қозғалысының арқасында Америкамен қатар өзге мемлекеттердің де музыканттары әлемдік танымалдылыққа ие бола бастады. Солардың ішінде аса құрметтілерінің бірі джаз музыканты гитарист Джин Джанго Рейнхард. Ол сыған отбасында дүниеге келген. Шығармашылық жолында Артур Брикс, Билл Коулман, Билл Арнольд секілді көптеген танымал музыканттармен жұмыс жасаған. Оның джаз әлеміндегі орындаушылық стилі сыған свингі, немесе джаз мануш деп аталған. Бүгінде бұл стиль жеке ағымға айналып, әлем бойынша насихатталып келеді. Заманауи формадағы джаз мануш стилінің бүгінгі жалғастырушылары Гонсало Бергара, Джордж Коул, Анджело де Барре, Перл Джанго, Джон Йоргенсен, Тим Клиффуис, Бирелли Лагрен, Робин Нолан, Стохел Розенберг, Паулюс Шефан, Йосефер мен Фрэнк Виньолалар және тағы басқалары. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Rhythm Future Quartet-тің орындауында Джанго Рейнхардтың Minor Swing шығармасы.

Джаз музыканттарының басқа мәдениеттермен танысуы және олармен тәжірибе алмасуы этноджаз бағыты дамуының ендігі бір факторына айналды. Мысалы, пианист Рэнди Уэстон, трубашы Лестер Боуи, барабаншы Макс Роуч, мультиаспапшылар Юсеф Латиф пен Орнет Колман секілді музыканттар өзге мәдениеттердің музыкасына үлкен қызығушылық танытты. Олар Африкаға барып, түрлі мемлекеттердің әуендері, ырғақтары мен гармонияларын зерттеп, өздерінің джаз орындаушылығы мен композицияларына бейімдеді. Ал Уэйн Шортер мен Маркус Миллер солтүстік батыс Африка мәдениетімен шабыттанған екен. Мәдениет аралық музыкалық алмасу дүниежүзілік деңгейде жақсы қабылданып, көп музыканттардың кросс-мәдениеттік әсерлерге шабыты мен қызығушылығын оятты. Кейбір музыканттар шетелдік орындаушыларды сонымен қатар олардың насихаттап жүрген музыкалық стильдерін өз мемлекеттеріне жұмылдыра бастады. Танымал джаз музыканттары өздерінің этно жобаларына иммигранттарды шақырды. Осылайша түрлі мәдениеттерді тоғыстырған этно-джаз бағыты жаңа жанрларға бөлініп, тамырын кең жая бастады. Этно-джаз бағытының ең танымал жанрларының бірі латино-джаз. Мұнда джаз бен дәстүрлі латын-америкалық музыканың элементтері бір арнада тоғысқан. Дәстүрлі джаз оркестрлерінің құрамында ритм-секция және үрлемелі аспаптар болатындығы баршамызға белгілі. Ал латын-америкалық музыкада ұрмалы аспаптар қатары ауқымды. Олар тимбалдар, конгулар, бонгулар, маракастар, клавелар, тағы басқалары. Сонымен қатар Тито Пуэнто есімді белгілі музыкант латын-америкалық стилде пайдаланған вибрацияларда бар. Демек музыканттар латын-америкалық джаз әуенінде осы екі түрлі дәстүрдің музыкалық аспаптар қатарын бірдей пайдаланады екен. Куба мен Бразилия аталмыш жанрдың алғаш насихаттаушылары атанып, оның кеңінен таралуына бірден бір себепкерлер болды. Афрокубалық музыка Кубада пайда болған. Бұл жанр батыс африкалық мәдениеттен бастау алады және кубалық клавеларды пайдаланумен сипатталады. Клавелардың екі түрі бар: румба мен сон. Екеуі де каттайм аталатын екі тактіден құралған паттерндерде пайдаланылады. Олар дәстүрлі талаптарға полиырғақтар мен асимметрия енгізе отырып, музыкаға ерекше көңіл күй береді және негізін құрайды. Бұл музыкалық дәстүр джаз бен бірігіп, әйгілі афрокубалық джаз немесе кубоп аталатын жаңа кубалық джаз фьюжнді дүниеге әкелді. Кубоп жанрының бастамасында тұрған музыканттардың қатарында кубалық трубашы Марио Бауза мен Мачита атымен әйгілі кубалық марака орындаушысы Франк Грилло. Екі музыкант та Америкаға қоныс аударып, сол жерде кубалық джазды насихаттаған. Афрокубалық джаздың кеңінен таралуының маңызды оқиғасы Баузаның әйгілі джаз трубашысы Дизи Гиллеспимен жұмыс істеуі. Бауза өз тарапынан Гиллеспиді Конго мен Бонгода ойнайтын Чанопоссо және Чикитикомен таныстырады. Кейіннен осы музыканттардың барлығы бірігіп, джаз бен кубалық музыканы насихаттаушы үлкен бэнд құрады. 1946 жылы бұл бэнд Нью-Йорк қаласындағы Карнеги Холл концерттік залында алғашқы болып афрокубалық джаз концертін өткізеді. Концерт Америка жұртшылығы үшін үлкен сенсацияға айналды. Себебі бұл кеште олар синкопалы бас партиялары, ұрмалы аспаптардың тоғысқан ырғақтарын, латын тіліндегі бибоптың бір жанрда бірігуін алғаш естиді. Ал бразилиялық джаз өз бастауын африкалық билер мен 19-шы ғасырдағы марш ырғақтарынан туындаған самбадан алады. Самба ырғағы әр тактың екінші үлесіне екпін қоюымен сипатталады. Кубалық музыкаға қарағанда мұнда клавиялар пайдаланылмайды. Бұл жайлылық сезімін молайтып, музыкалық шиеленісті бәсеңдетеді. Бразилиялық музыка Америкада 1930 жылдары Тико-Тико но Фуба және Бразил өлеңдер арқылы кеңінен тарады. Бірақ кейінгі жылдары танымалдылығын жоғалтып, 1962 жылы ғана саксофоншы Стэн Гетс пен гитарашы Чарли Берт Верве Рекордс дыбыс жазу студиясында жазылған «Джаз Самба» альбом арқылы қайта жаңғырды. Альбомның ішіндегі «Десафинадо» трегі поп-чарттарда бірінші орын алып, Грэмми марапатын ең үздік жеке орындаушы номинациясы бойынша жеңіп алады. 1950 жылдары пианист Антонио Карлос Жобим, гитарашы Жоао Жилберто және ақын Венисиус де Мораиш «Боссанова» атты самбаға ұқсас стилді дүниеге әкелді. «Боссанова» жаңа дарын, немесе жаңа ырғақ деген ұғымды береді. Бұл музыка ырғағы жағынан бәсеңдеу,
мәтіндік, меланхолиялық және жанға жайлы. Боссанова стилінде алғашқан дердің бірі Жилбертоның «Бим-бом» атты әні. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған бразилиялық модерндік ағымнан пайда болған. 1958 жылы «Шега да Саудач» әні Жобим және де Мураишпен студияда жазылды. Бірақ дәл Жилбертомен айтылған нұсқасы «Боссанова» жанрының қалыптасуына себепкер болды деседі. «Джаз Самба» альбомы шыққаннан кейін Стэн Гетц Жилбертоны бірігіп жаңа альбом жазуға шақырады. 1964 жылы олар «Гетц Жилберто» атты альбомын жарыққа шығарады. Альбомның жазылымына қатысқан Жилбертоның жұбайы Аструд Жилбертоның құлақ құрышын қандырар әдемі вокалдық стилі «Боссанованың» негізін қалайды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Жоао Жилбертоның өз орындауындағы «Шега де Саудач» әні.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ендігі ретте Балкан джазы туралы сөз қозғайық. Бұл ағым Балкан түбегінде орналасқан оңтүстік шығыс Еуропа халықтарына тән. Бұл музыкалық ағымның бастамасында сербиялық Душко Гайкович және болгариялық Милчо Левиевтер тұр. Аталмыш этно-джаз стилінің айырмашылығы туралы білу үшін болгар этно-джазының ерекшелігін анықтайық. Болгариялық этно-джаз 1960 жылдары пайда болды. Оның негізін қалаушыларының бірі болгар композиторы, дирижер, пианист Милчо Левиев. Милчо өзінің жеке таныстарының арқасында сол жылдары Болгарияда қалыптасқан қоғамдық эстетикалық консерватизмнен арылады. Ол Болгария дәстүрлі музыкасының асимметриялық, күрделі ырғақтары, виртуоздық пен импровизацияларға айрықша әуендік бояулары джаз стиліне сәйкес келетіндігін байқайды. Осы бағыттың ең бірінші зерттемесі ретінде өзінің шығарған 9-дағы блюз композициясын атай аламыз. Ол болгар ұлттық билерінің ырғақтық схемасына негізделген және фолк пен джаздан таныс құрылымдарды өзгеше бір құбылысқа айналдырған ерекше туынды. Левиевтің музыкасы тоталитарлық режим мен оның консервативті эстетикасына деген сыни көзқарас болғандықтан көптеген пікірлес музыканттар мен шығармашыл жандардың қызығушылығын туындатады. Олардың қатарындағы әйгілі ақын Радой Ралин Левиевті Джаз Фокус 65 болгар джаз квартетін құруға шабыттандырады. Квартет құрамында фортепианода Милчо Левиев, флейтода Симеон Штеров, контрабаста Любомир Митцев, ормалы аспаптарда Петр Славов болған. Топ Швейцарияның Монтрео қаласында өткен джаз фестивалінде өнер көрсеткеннен кейін әлемдік деңгейдегі үлкен танымалдылыққа ие бола бастады. Дегенмен, Болгарияда саяси тұрғыдан орынсыз саналып, жергілікті халық арасына кеңінен таралмады. 1968 жылы аталмыш квартет Германияда альбом жазады. Және дәл сол жылы американдық музыкант Дон Элиспен жұмыс жасайды. Милчо Донды Болгария халық музыкасымен, соның ішінде 33-16 өлшеміндегі Садовска хоры болгар би әуенімен таныстырады. Кейіннен Дон Эллис сол әуенді өздігінше өңдеп, болгар дөңестігі деген атаумен шығарады екен. Левиев пен Эллистің бір жылға созылған серіктестігінің нәтижесінде Милчо Америкаға қоныс аударып, Эллистің тобында өнер көрсете бастайды. Эфиоп джазы өткен ғасырдың 60-шы жылдары дүниеге келген. Эфиоп джазының әкесі атанған Мулату Астатке жас кезінен музыкант болуды жоспарламаған екен. Жанұясы оны солтүстік Уэльске инженер мамандығына оқуға жібереді. Сол кезде жас өспірім музыка факультетіне қатты қызығып, бірден көңілі музыкаға бұрылған екен. 60-шы жылдардың соңында Мулату Эфиопияға қайтып, батыс ырғақтарын, латындық элементтер мен африкалық гипнотизмді біріктірген джаз жанрының бірегей бағытын дүниеге әкеледі. Ол вибрафон, конг барабандарын, клавиштерді және перкуссияларды кеңінен пайдаланған. Жаңа жанрға қызыққан өзге музыканттар да бұл бағытты дамытуға атсалысып, альбомдар шығарып, джаз клубтар аша бастайды. Эфиопия астанасы Аддис-Абеба музыкалық өмірінің алтын ғасырын 1974 жылы болған көтеріліспен коммунистердің басшылыққа келуі тоқтатады. Сол заманғы танымал музыканың орындалуына тыйым салынып, көптеген музыканттар мен продюсерлер қоныс аударуға мәжбүр болады. Дегенмен бұған қарамастан Эфиоп джазы бағыты өзектілігін жоғалтпай әрі қарай дами береді. 2005 жылы бұл бағытқа деген қызығушылық саундтректерінің барлығы Мулату Астаткенің композицияларынан құралған Джим Джармуштың «Сынған гүлдер» фильмінен кейін арта түседі. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Мулату Астаткенің «Этиопике» альбомынан «Каселевкут Хулу» композициясы.

0: құрметті радио тыңдармандары, бүгінге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Мұндай қызықты да ауқымды тақырып келесі бағдарламада міндетті түрде жалғасын табады. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі сапарымызда кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики.
2: Классик радиосы.
3: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Тыңдағандарыңыз Ахмет Шубанов, Ария. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: құрметті радио тыңдаушы, Классик радиосындағы Дала әні бағдарламасының бүгінгі санында соқпалы шулы аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Тоқылдақ. Тұтасымен теріден жасалатын әрі жасалу тәсілі күрделі соқпалы шулы аспаптың бірі тоқылдақ. Аспаптың пайда болу төркіні 9 тоқылдақ. Бір шіңкілдек аталатын үй тұрмысы балалар тәрбиесіне арналған ертегі ізінде жатыр. Тері, ағаш, қайыс, металл секілді заттардан жасалады. Аспаптың негізгі тіреуші өзегі мен кергіштері қатты жынысты ағаштан жасалып, сырты темірмен қапталады. Шырғақ сыртына қапталған шала елген жырғақ кебе келе шыңғылтыр терге айналады. Төрт үшкіл бұрышына бекітілген жырғақ қақыштармен сілкіп ойнағанда одан таза ашық үн шығады. Ұстайтын сабар қылы ырғақтатып, шайқап бесік жыра өндері орындалады. Тоқылдақтың бұдан басқа тұтасымен іші қуыс ұзынша ағаштан жасалатын нұсқасы да ел арасында кездеседі. Одан шыққан үн тұн торғайы тоқылдатқан тұмсығымен ағаш деген тоқылдата бұрған дыбысына ұқсас. Аспаптың бұл атауы осы тоқылдақ құстың әрекетімен байланысты шыққан. Соқпалы шулы аспаптың бір түрі сақпан. Бұл да тұтасымен ағаштан жасалады. Жұқа жеңіл тілекше тақтайлары шырша ағаштан жасалып, қайыс шіптермен бекітіледі. Мал соңында жүрген бақташылар тұрмыстық мақсатта ұстаған. Бұл аспапты қазіргі кезде жеке әншілер ән сүйемелдеуде қолданады. Тұтасымен ағаштан жасалатын шулы аспаптың бірі зырылдауық. Ертеде бұл аспапты егінге аң құс түсіп, мал таптамасы үшін үркіту құрал ретінде тұрмыстық мақсатта қолданған. Жасалу әдісімен қолданылуы қарапайым әрі жеңіл. Шанақ ортасына жалға тіс орнатылады. Қолға ұстайтын тұтқасы жылға тісті шырайналдыру арқылы дыбысы шығарылады. Оның ел арасында дырылдауық аталатын үлгісі де сақталған. Ол тұтасымен қатты жынысты ағаштан жасалады. Қолға ұстайтын тұтқаны шырайналдыру арқылы іске қосылатын ағаш тілектер доға тәрізді жасалған айналмалы тістерге тиіп дырылды үн береді. Жасалу әдіс сәсілі күрделі болғанмен қолдануы оңай. Осы этнографиялық аспаптарда алғаш рет белгілі қолөнер шебері Шоқпарұлы мен оның шәкірттері жасап қалпына келтіріп тәжірибеден өткізді.
1: Дала үні.
0: Шыртылдауық. Тұтасымен жалпақ, қайыс таспадан қос қабат етіп жасалады. Ол үшін өгіз түйе терісінің қалыңдау жерінен таспа етіп тіліп алынады. Екі қабат етіп таспа түрінде кесілген терінің екі ұшына қайыстан өрілген тұтқасы жасалады. Қос қабат қайыстан шыртылдаған дыбыс шығады. Атау осыған байланысты шыққан. Жалпы ұзындығы 50-55 см, ал ені болса 5 және 8 см мөлшерінде қайыстан жасалады. Үлкен оркестрлер мен ансамбльдерде орындалатын шарт-шорт оқыс дыбыстар үшін қолданылады. Және де соқпалы шулы аспаптардың ішінде тұтасымен мүйіз сүйектен жасалатын бірегей аспап тұяқтас. Аспап жылқы немесе сиырдың тұяғынан жасалады. Кедір бұдыры бар сынған, жырықшақ түскен тұяқтар жарамайды. Сызат түспеген шеттері кертілмеген тұяқты таңдап алып, әбден тазалап, бірнеше сағат бойы терісінен ажырағанша қайнатады. Әбден кептірілген тұяқтан шыққан үн таза, ашық болып келеді. Тұяқтас музыкалық шығармалардың ырғағын сақтауда және де шығармада кездесетін оқыс дыбысты беру үшін қолданылатын қарапайым ғана дыбыстық құрал. Ел ішінде оны кейде тай тұяқ деп те атайды.
1: Дала үні.
0: Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пер Гюнт сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 2-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, бірінші бөлім, опус 83, орындаған Америки Бенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре минорлы этюд көрініс, опус 39, орындаған Жәнел Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 2 және 3 бөлімдер. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, Опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындаған Амир Кибеничин.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Маңғыстау облыстық Нұрмұхат Жантөрин атындағы музыкалық драма театрының жетекші актері және көркемдік жетекшісі Медғат Өмірәлиев. Қош келдіңіз студияға.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар.
2: Енді мәдениет маржандары бағдарламасы бұл біздің елімізде болып жатқан жаңалықтарға, өнер саласындағы, мәдениет саласындағы жаңалықтардың жаршысы дегендей. Өздеріңіздің бүгінгі осы Маңғыстау өңірінде жұмыс істеп жатқан театрдың 20 жылдан асам тарихы бар. Соның басы қасында дейміз, алғашқы күнінен бастап осы театрда жұмыс істеп келе жатырсыз, қатардағы актердан бүгінде міне көркемдік жетекші болып отырсыз дегендей. Осы театрдың өмірі, шығармашылық жайлы театрдың айта кетсеңіз, жақында түркі халықтарының астанасы болып бекіген осы Ақтау қаласы үлкен іс-шаралардың ұйытқысы болып жатыр. Бүгінгі тынысы қандай осы Маңғыстау облыстық қазақ драма театрының?
3: Қазіргі таңда енді өзіңіз айтпақшы, 23 жылдан асып, міне 24 жылға қадам басып жатырмыз Жантөрин театрының құрылғаны. Енді осы күнге дейін мен осы көркемдік жетекшілік лауазымға осыдан 3 жыл бұрын отырдым. Оған дейін Гүлсина Бақытжанқызы болды. Одан кейін ол кісі басшы болды, біз көркемдік жетекші болдық. Содан бері біздің театрымызда қазір енді балаларға арналған ертегісі, және де орыс аудиториясына арналған орысшада қойылымдар қоямыз. Және де қазақша қойылымдар қойып жатырмыз. Қазіргі таңда енді сол балаларға арналған, ересектерге арналған спектакльдер санын айтатын болсақ, қазіргі таңда бір 160-170-ге таяп қалды 23 жылда.
2: Жаңа ашылғаннан
3: бастап қойылған. Иә, қазіргі таңға дейін. Енді өзіңіз атап өткендей, биылғы 25-ші жыл Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып бекітіліп, сонау наурыз айынан бастап бізде 8 ай бойы үлкен шаралар өтуде. Соның бәріне осы Жантөрин театры белсене қатысып келе жатырмыз. Соның бірі түркітілдес елдердің театр фестивалі өтті.
2: Халықаралық
3: фестивалі өтіп, енді оны біз үшін бұл үлкен сынақ болды. Өйткені Гүлсина Бақытжанқызы басшылықтан кетіп Астана қаласына ауысқаннан кейін басшылыққа өзіміздің қатардағы актеріміз Айдос Тастайып басшылыққа келіп, бізде бір абдырап қалғанымыз бар, енді оны жасырмаймыз. Ойбай, алдыда үлкен фестивальдер бар, Әбіш әлемі халықаралық фестивалі бар. Оны қалай өткіземіз деп. Сол түркі әлемінің мәдени астанасына дейінгі Әбіш әлемі фестивалі, халықаралық фестиваль бізге үлкен түрткі болды. Яғни дайындық болды,
2: тәжірибе
3: болды. Одан енді біраз ақсаған жерлеріміз болған жоқ деп айта алмаймын, болды. Бірақ дегенмен де осы түркі әлемінің халықаралық театр фестивалінде оның бәрін қайталанбайтындай ғып үлкен дайындықпен келіп, бәрі үлкен абыроймен өтті деген ойдамыз. Енді оның барлығы облыс басшылықтары, келген қонақтар, әр мемлекеттен келген театр ұжымдары өздерінің бағасын беріп, енді үлкен жоғары деңгейде өтті деп бағасын беріп кетті.
2: Тамаша, құтты болсын. Дейміз, бұл енді жалпы тек қана Маңғыстау театрының абыройы емес, сіздердің ғана бүкіл қазақтың абыройы деп айту керек. Себебі елімізде өтіп жатқан осы түрксойдың, дейміз, түрк халықтарының бүкіл өнерпаздарының басын қосып өткізу үлкен жауапкершілік, және үлкен зор деңгейде өтуі, жоғары деңгейде өтуі, бұл шынында да министр болды, басқа да халықтың, еліміздің басқа шетелден келген көп деген қонақтардың бәрі шынында да өте жоғары бағасын берді. Ұйымдастыру, ашылу, жабылу, фестивальдің өтуі, бұның бәрі де шынында да қазақтың абыройы үшін жасалған үлкен жұмыс. Ендігі мәселе мынау, сіздің шығармашылығыңызға келейік. Бүгінгі таңда театр енді ырғақпен өзінің жаңа жұмыстарын жасап жатыр, жылдағы жоспарланған гастрольдерің бар дегендей, болмаса жаңа шығарым қойылымдардың премьерасы дегендей жүріп жатқан жағдайлар бар. Осы тұрғыдан келгенде сіздің көркемдік жетекші ретінде бүгінгі театрдың халық шығармашылық ішкі жұмысы қалай жүріп жатыр, қандай қиындықтар бар ма, әлде болмаса бір жетістіктер жайлары қалай айтар едіңіз?
3: Қиыншылықтар бар әрине. Бізде қазіргі таңда біздің бас режиссеріміз жоқ Жантурин театрында. Өзіңізге мәлім, қазіргі таңда Қазақстан театр арасында жас режиссерлер, жалпы режиссерді бір жерге тұрақтап ұстау өте қиын. Қазір барлығы еркін ағыста, кез келген шығармашылықта, әр театрға барып еркін жүргенді қалайды. Сондықтан бір жерге ұстап отыру қиын. Енді Гүлсина Бақытжанынан ол кісіден кейін де бізге келді, Гауһарадай келді. Ол кісі де бір екі спектакль қойды да, бірақ еркіндікті қалады ма, ол кісі де енді кетуге мәжбүр болды. Енді қазіргі таңда біз енді режиссер жоқ деп отыруға ешқандай уақыт жоқ. Өйткені бізде жылына 6-7 спектакль жоспарлаймыз. Соның бәрін қою керек, сондықтан да біз жан жақтағы режиссерлер, шетелдегі режиссерлер, соларды шақыртып қазір жұмыс істеп жатқан таңдамыз. Соның бірі осы кеше ғана Түрксой фестивалінде барша түркі әлеміне танымал Барзу Абдразақов ағамыз осы фестивальде қадірлі қонақ болып келген болатын. Сол сәтті бізді темірді қызған кезінде соқ демекші,
2: шапанның етегіне жабыса кеттіңіз.
3: Келіп тұрған режиссердің етегінен жармасып бірден алып қалып, осындай да осындай бізге спектакль қойып беріңіз деп сол спектакльді қойдыртып алдық. Жалпы жылдық жоспарды құрған кезде өзінің қиыншылығы бар әрине. Бізде Жантөрінде қазір 45-тей актеріміз бар.
2: Шығармашылық,
3: иә, топта. Енді соның әр қайсының көрінгенін, әр актердің өскенін, актрисаның өскенін қалайсың. Сондықтан да сол актрисаларға қарап, қандай шығарма қойсақ, қай режиссерді шақыртсақ, қай режиссер келіп, қай шығармасымен мына актрисаны өсіре алады деген сол жағы кішкене қиындау болады. Өйткені біз жоспар құрамыз, бірақ дегенмен де өмір болғаннан кейін біреудің өзінің жоспары келмей қалады, оның орнына басқа режиссер шақырту керек болады. Сол жағынан енді қазіргі таңда айтпай ешқандай неміз жоқ, жақсы аяқ алыспен келе жатырмыз.
2: Үйдегі жақсы ойды базардағы нарық бұзар дей ма? Сол сияқты заманның бүгінгі театр үдерісіндегі болып жатқан нәрселердің бәрі ықпал етеді ғой.
3: Иә, жан жаққа қарап, қазіргі актуалды тақырыптарға қарап отырып, соған байланысты шығармалар қоюға тырысып келе жатырмыз.
2: Енді өздеріңіздің көрермендеріңіз бар қалыптасқан. Жаңағы театрда қазақ спектакльдермен бірге, осы труппамен бірге орыс тілінде де спектакльдер қойып келе жатсыздар. Бүгінгі таңда қандай өзекті тақырыптар деп білесіз, осы бүгінгі көрерменге қажетті қандай тақырыптарды өздеріңіз көтеріп отырсыздар?
3: Осы жылда Брехттің қойылымын қойған болатынбыз, бірақ біз атын өзгертіп инсценировка жасап той деп қойдық. Қазіргі қазақ халқының, бұл енді қазақтың қанына сіңген деп айтамыз, той десе қу бас домалайды дейміз. Бар тапқан таянғанымызды тойға шашамыз. Той мысалы 3-4 сағатты өтеді кетеді, ар жағында қаншама қиыншылығы бар.
2: Қиыншылығы қалады,
3: иә. Иә, жаңа шаңырақ көтерген балалардың мысалы сол қарызды мойнына алып кететіні бар. Сол жайында біз қойдық.
2: Яғни сөзіңізді бөлейін осы жерде, сөзіңіз аузыңызда. Кезінде осы шығарманы, осы пьесаны Бертольд Брехттің Тоғышардың тойы деп қойған болатын, аударып Болат Атабаев. Енді қазақтың қоғамындағы сол кездегі, бұдан 20 жыл ма, 25 жыл ма, сол кезде де осы той қазақтың енді кейде ырысы берекесі деп жатады ғой тойды. Енді той бол нетпесін, ажыратпасын деп. Бірақ бүгінгі таңда сондай ысырапшылдық бір жағынан халықтың да жағдайын ақсатып бара тұр ғой.
3: Әрине ақсатады. Енді қазіргі таңда енді қымбатшылық қанша, мысалы ойлайсың, сол тойда қанша шығынданған ақшаны шағындап той өткізіп жастардың бір пайдалысына, бір қажетіне, мысалы бір шаңырақты болса да бастапқы бір жарна ақшасын төлесең де әйтеуір бір үйді болады ғой. Сөйтіп шақтап қоюға да болады ғой деп сол сырапшылдық жөнінде қойылған спектакль.
2: Демек өзекті әлеуметтік тақырыптарды көтеріп отырсыздар. Тарихи тақырыпқа келетін болсақ қандай? Енді бұл жер Маңғыстау өңірі, үлкен батырлар мен билер, хандардың енді тарихи әріде жатыр ғой. Қандай тарихи тақырыптағы шығармалар бар бұл жерде қойылып жатыр дегендей?
3: Бізде енді осы киелі Маңғыстау жері болғаннан кейін өзіміздің заңғар жазушымыз Әбіш Кекілбайдың біздің театрымызда 5 шығармасы бар. Бірақ қазіргі таңда енді өзіңіз білесіз, бір актерлар кетеді, орны босайды, біраз соларға қатысты спектакльдер тоқтап қалатындар бар. Бірақ соның ішінде 3 спектакль қазіргі таңда жүріп жатыр. Соның бірі кеше ғана біз Литва мемлекетіне барып, Рокишкіш қаласында мен Утена қаласында, екі қаласына барып, осы Әбіш Кекілбайды, Кекілбайдың Шыңырау повесінің желісі бойынша осы шығарманы барып сахналап келдік. Ол жаққа баратын кезде де біз ойландық, Европаға барып біз немен таң қалдыра аламыз европалықтарды. Сонымен ар ойланып, бер ойланып, біз өзіміздің ұлттық құндылығымыздан басқа ештеңемен таң қалдыра алмаймыз. Оның үстіне осы Маңғыстау, Европада мысалы жерді қазсаң, түртіп қалсаң, болмаса кранды ашсаң су келіп тұрады. Ал Маңғыстау мысалы
2: климаты қатаң.
3: Климаты қатаң.
2: Су тапшы.
3: Жағы шығармадағы героймыз Еңсептің мысалы иық сиятындай қып құдық қазат, соның тереңдігі 150-200 метрге дейін. Ол өте қыруар еңбек, және де ол
2: шеберлік.
3: Шеберлік, және де ол қаншама үрей бар оның ішінде. Қараңғылыққа қазір бір адам бір лифтің ішінде қалып кетсе бір қорқыншы не қалады. Ол сондай тереңдікке дейін барып,
2: өзінің шығама шықпай ма?
3: Шығама шықпай ма? Және де өзінің ішінде қорқынышын жеңе біліп, ол өте психологиялық қойылым. Соны барып сахналап келдік, бірақ европалықтар ол шығармадан біздің қазақтың салт-дәстүрін, қазақтың әндерін, осы жергілікті Маңғыстаудағы судың қандай тапшы екенін, табиғатын бәрімен таныс болды. Өте тәнті болды.
2: Болды, және суды қалай қадірлеу керек екенін.
3: Қадірлеу керек екенін ең бастысы, иә.
2: Судың да сұрауы бар деген.
3: Ол жерде жүридегілер, болмаса Италиядан келді, Украинадан келді, басқа да мемлекеттерден келді, солар айтты. Ең бастысы, біз сіздердің қойылымдарыңыз арқылы судың қадірін түсіндік деп бағасын берді.
2: Негізі ойлаймын да, біздің кейде бір тарихи тақырыптарды, тарихи тұлғалар туралы спектакльдер алған кездері біз өзіміздің осы жергілікті ғана, осы аймақтың ғана төңірегіндегі немесе бір ата бір рудың дегендей төңірегіндегі нәрселерде қалып қоятын секілді болып көрінеміз. Ал мынау сіздің айтып отырған жаңағы Әбіш ағамыздың бұл бүкіл қазақтың проблемасы, енді айтып кетейін, Жетісуда су көп дегеннің өзінде де, болмаса басқа мына оңтүстікте қалай болғанда да судың табиғат пен қазақтың жақын етене жақындығы, табиғатты қадірлеуі бүгінгі таңдағы номер бірінші проблема. Даже қарап отыратын болсақ, бензиннен де бара-бара бір литр су қымбат болатын заманға келе жатырмыз.
3: Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда енді сонау Жетісуден бастап су өте тапшы. Ар жақта көршілес елдер суды жауып жатыр, қазір судың тапшысы өте қиын. Соның бірі осы киелі Маңғыстаудағы маңдайымызға біткен жалғыз теңізіміз қарт Каспийдің жылдан жылға тартылып бара жатыр.
2: Ол да тартылып бара жатыр, иә. Енді айналып келген кезде бұл экология тақырыпта мынау бүгінгі театрдың өзекті тақырыптарын бірі көтеріп жүрген. Шынында да өте дұрыс деп есептеймін. Әр өңір өзінің осындай қайраткерлерінің, осындай драматург, жазушыларының шығармалары. Бұл енді пьеса емес, бірақ сіздер сахнаға инсценировка жасадыңыздар. Өте құптаймын, және де осылай болу керек сияқты. Себебі пьесалар қойылып жатыр, қойылды біразы, кезінде арнайы жазылған сахнаға. Ал енді мынандай шығармаларды да сахнаға ыңғайлап шығарып, егер халқымызды, өзімізді танытып, қазақты танытып жатсақ шетелге, бұл құба-құп үлкен жұмыс болып есептелінеді. Ендігі сіздің осы шығармашылығыңызда өзіңіздің жеке басыңыздың шығармашылығына келсек, сізді халқыңыз, жұртыңыз дейміз, жаста болсаңыз біраз 50-ден аса сахнада образдар жасаған, киноларда, соңғы түсіп жатқан сериалдарда дейміз, жаңағыдай үлкен белгі жобаларда көріп жүр. Осы жағына келген кездері сізге қайсысы театр жақын ба, әлде кино жақын ба? Бұл енді сәлде арандатушылар сұрақ қойғым келіп отыр.
3: Иә, көп қойылатын сұрақтардың бірі, сіз киноға жақынсыз ба, әлде театр сізге жақын ба деп. Бұл егіз ұғым деп қабылдаймын өзім. Театрда көрсете алмағаныңды экраннан көрсетуге болады.
2: Мүмкіндігі
3: толып тұрады. Ал кинода жасай алмаған нәрсеңді сахнада кеңінен жасай аласың. Мысалы, кинода көп қимылдағың келеді, бірақ шектеп қояды ғой.
2: Әрине,
3: камерадан шығып кеттің, светтен шығып кеттің дейді. Ал сол жасай алмаған нәрсеңді сахнаға келіп емін еркін кеңінен, бұл жерде
2: көсілесің ғой.
3: Айғайлап сөйлесең де, сондықтан мен театр мен кино егіз ұғым деп түсінем.
2: Енді менің білетінім, сіздің шығармашылығыңызда талай, кей жаңа айттық қой, 50-ден аса деп, соның ішінде талай-талай замандаста бар, тарихи тұлғалар да бар. Соның ішінде сіздің бір ерекше өзіңіздің актерлік келбетіңізді сыншыларға айтқызған мынау хандардың образы дейміз ғой. Осы жағынан келген кездері сіздің үлкен-үлкен біздің осы өңірдің дейміз, бүкіл қазақтың дейміз хандарының галереясын жасаған жұмыстарыңыз бар. Солар туралы айтса керек. Осы Жәңгір хан, болмаса Әбілқайыр хан.
3: Абылай хан
2: дейміз. Я, енді білеміз, мысалы, біздің анау Алматыдағы ұлттық театрда Тұңғышбай Жаманқұлов бүкіл хандарды ойнап тастады кезінде. 90-шы жылдардан бастап, тәуелсіздік алғаннан бастап, біразға дейін хандарды ойнап жүрді. Тіпті бір өткенде бір сұхбатында бір немізге айтып еді қонағымыз. Менде адаммын ғой, менде бір комедиялық рольдер ойнағым келеді деп айтты деген Тұңғышбайдың есімді. Хандардан сізде осындай тарихи тұлғалар жасағандағы неңіз, өзіңіздің көңіл күйіңіз дейміз бе, әсеріңіз? Шынында да сіз бірінші болып осы сахнаға алып шыққан екенсіздер осы кейіпкерлерді. Солар туралы айта кетсеңіз.
3: Иә, жаңа Тұңғышбай ағамыз айтпақшы, бір комедийный роль ойнағым келеді деп, енді сахнада ойнайсың оны. Бірақ менің арманым емес, бір болашақта болады деген ойдан бір кино саласында бір комедийный роль ойнағым келеді. Әйтпесе бізді жаңағы тарихи киноларға бір соны рөлдерге бөліп қояды.
2: Салмақты рөлдерге. Фактураға да байланысты шығар.
3: Фактураға да байланысты шығар, бірақ фактурада тұрған ештеңе жоқ, комедияның рөлін берсе оны да алып шығамыз. Расында да осы Жантурин театры 2003 жылы аштық Қыз Жібек қойылымымен. Одан кейін ол кезде театрымыздың бас режиссері, көркемдік жетекшісі Гүлсина Бақытжанына Махамбет спектаклін қойған болатын. Сол Махамбетті Бақыт Беделхан ағамызға арнайы тапсырыспен жаздыртып, сол жерде Жәңгір ханның рөлі бұйырған болатын. Кейіннен Гүлсина Бақытжанына Әбіш Кекілбаевтың, енді бізде өзіңіз бір көрермен бір рет біреу білмейді, жергілікті өзіміздің театрымыздың Әбіш ағамыздың таныту барысында осы театрымыздың бұрынғы бас директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Маңғыстаудың құрметті азаматы Нұрнияз Мұханұлы осы инициативаны бастап, Әбіш әлемі деген халықаралық театр фестивалі бар бізде. Ол бізде ар жағымыз сол Әбіштің шығармаларын дамыту, Әбіштің аудармаларынан, болмаса Әбіштің повестерін сахналау осы біздің басты мақсатымыз. Сол Гүлсина Бақытжанына Әбіш Кекілбаевтың Абылай хан қойған болатынбыз. Бізде енді арманым жоқ деп айтсам болады. Әбіш атамыздың көзі тірісі кезінде Астана қаласында осы Абылайхан қойылымын алып барып, ол кісінің алдында ойнағанбыз. Ол ойнап, ол кісі өзінің бағасын беріп, мынау сіздердің қойған Абылайхандарыңыздың трактовкасы, жанр мүлдем бөлегі маған өте ұнады деп өзінің бағасын беріп, батасын беріп кеткен болады.
2: Сөзіңіз аузыңызда, бұл Абылай хан кезінде операға либретто болып жазылып, кейін барып ол Абылай хан операсы болып шықты, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Еркеғали Рахмадиевтің композитор жазған несімен. Оның алдында Болат Атабаев кезінде ұлт драма театрында ғой. Бір салыстырулар болды ма осындай бір? Енді сіздер кейінірек ойнадыңыздар ғой.
3: Әбшағамыздың
2: бір жаңағыдай Тұңғышбай Абылай болды дегенде қаншама анандай үлкен күшпен қойды ол жерде.
3: Енді ондай салыстыру жағын енді ол кезде Гүлсина Бақытжанның өзіне жеке айтқан шығар. Біз ол кезде енді қатардағы жас актермыз, ойынымызды ойнап боламыз да, үлкендердің батасын аламыз да кетеміз. Енді ондай салыстырулар болған шығар. Бертін келе осы қазақтың маңдайына біткен Маңғыстаудың үлкен ақыны Светқали Нұржанның ағамыздың өзінің жазуымен Әбілқайыр хан Бопай яғни жазылған болатын. Сол қойылымда Әбілқайыр ханның рөлін ойнадық. Бертін келе Нартай Сауданбекұлының алғаш өзінің туындысының бірі деп айтсам қателеспейтін шығармын. Оған дейін де мүмкін шығармалар бар шығар, бірақ біздің театрымызда алғаш рет сахналадық. Бұған дейін де біздің Қазақстан ешбір театрында Әлихан Бөкейханов туралы ешқандай қойылым қойылмаған екен.
2: Алғашқылардың бірі болып
3: сіздер сахналаған образыңыз. Әлихан сол аманаты қойылымын алып, оқып, танысып, Гүлсина Бақытжанына мен мына пьесаны қайтсем деп қоям деп, сол спектакльде Әлихан Бөкейхановтың рөлін ойнап шықтым. Енді ең қызығы, сахнада да Жәңгірді ойнап, Алиханды да ойнап, бірақ бұл да бір мен маңдайыма біткен бақ шығар деп ойлаймын. Осы интервью берген сайын да айтып отырам. Кино саласында бұған дейін де Алихан туралы, Жәңгірхан туралы кино түсірілмеген екен.
2: Алғашқы образын жасаған. Иә,
3: алғашқы образ сол Жәңгірдің де Алиханның да менің маңдайыма беріпті.
2: Керемет, керемет. Бұл енді актер үшін енді да. Шығармашылық биографиясы үшін, өмірбаяны үшін шынында да керемет, жақсы.
3: Жаңа да бір сұрағыңызды айтып қалдыңыз, өзіңізді осы тарихи тұлғалардың қайсы сізге жақын деп. Енді маған анау жақын, анау алыс деп айта алмаймын, қанша дегенмен енді өз қанша еңбектеріңмен шыққан
2: образ, іштен шыққан.
3: Демекші, бірақ дегенмен де менің осы Алиханның аманаты қойылымымен халыққа үлкен алғысқа ие болып жатқан жайым бар, және де жаңа Тар заман киносы арқылы да Алиханды ойнағаннан кейін сол киноның көрсетілімі болған кезде жанымды шүпірекке түйіп бардым. Енді мынау өмірде жоқ образдарды ойнай салу өте оңай ғой. Бірақ бұл кісі өмірде болған, ертең сол кісіге ұқсай алам ба екен, ертең бір сөгіске қалмайын ба екен деп барған кезде
2: жауапкершілік.
3: Иә, өте жауапкершілік, бір қорқыныш пен сол киноның көрсетілімі барып, кино көрсетіліп болғаннан кейін бір талқылаулар болды, бірақ бәрі жақсы отзывтар берді, пікірлерін айтып. Бірақ сол бәріміз залдан шығып бара жатқанда бір 5-6 адам шақырып отты мен. Сөйтсем, тарихшылар екен. Сол тарихшылар жаңағы мені осы кинодағы образым жайлы құттықтап, қолымды алып, сол кісілердің бір айтқаны бар, сен енді 50 жылға Алихан болып қаласың деп. Расында да қазір әлі күнге дейін неше жыл өтті, әлі күнге дейін айтып келе жатырмын саны. Алиханды ойнаған, Алихан бұл, кейде бұл Медіғат емес, бұл Алихан деп жаңа айтып жататындар бар.
2: Образың арқылы танып отырған. Бұл да өте жақсы, себебі білетінім, жаңағы тарихшылар деп отырғаныңыз, тарих дегенді үлкен не ғой, ұғым ғой енді. Бұл жерде арнайы көне дәуірдің тарихы бар, 18-20 ғасыр, орта ғасырлар дейсің бе, кешегі 20 ғасыр дейсің бе. Бұл алаштанушылар шығар деп ойлаймын, себебі шынында да алаштанушылардың өзі бүгінде қатты жақсы күш алып, еліміздің тарихындағы осы бір алаш несіне байланысты, күрескерлерінің тағдыры, өмірі, шығармашылығына байланысты үлкен айтыс-тартыстар болып жатыр ғой енді. Әлі де жаңа айтып отқаныңызда сол сіздің бірінші болып экранға, неге сахнаға шығаруыңыздың себебі осы кезге дейін айтылмай келді ғой, айтуға болмады, тіпті біз тәуелсіздік алған қай заман. Бірақ сонда да толық айта алмай келдік, шешіліп. Міне, сіздің айтқан кезіңіз осы алғашқылардың бірі болып, жаңағыдай жол салу дегендей. Енді сізден кейінгі ойнайтындар енді сол сүрлеумен жүре береді енді, міндетті түрде сізге қарап дегендей.
3: Бұйыртса.
2: Иә, керемет. Ендігі мәселе мынау, Маңғыстау өңірінде театр болғасын жерде бұл театрдың өзіндік ерекшелігі басқа театрлардан, мысалы 90 жыл, 100 жыл, 80 жылдық қазір мерейтойын өткізіп жатқан театрлардан өзіндік ерекшелігі бар. Бұл енді жас театр. Жаңа бойына күшін жинап, жаңа жігіт болып келе жатқан нағыз дерс жағында. Осы шығармашылық труппа туралы айтса кетеңіз. Қазір жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, біраз жігіттер келді, кетіп атыр. Енді өмір болғасын жерде бұл енді ауысу болып тұрады. Жетекшіңіз қазір Астанада жұмыс істеп жатыр, Гүлсина. Сол сияқты ауыс түйістер болып жатыр, жаңадан келіп жатқан жастар бар. Қайдан жастарды алып жатырсыздар, және бұл кадрлармен толықтыру мәселесі қандай жұмыстармен атқарылып жатыр?
3: Әрине, қазір біздің Жантурин театрына Алматыдағы Жүргенов атындағы өнер академиясынан келіп жатыр, және де Астана қаласындағы Шабыт университетінен келіп жатыр. Бірақ енді көп адам, көп түлектер келгісі келеді, бірақ дегенмен де біздің кадр жағына, вакансия жағына қараймыз. Әттеген-ай дегендер болады, біреуді алғың келеді, бірақ орын жоқ дегендей. Бірақ енді бізге қазіргі таңда енді көп басқа да облыс театрлары келіп сұрап жатады, неше актер дейді, 45 десек таң қалып жатады. Сіздер толық екен.
2: Мен де таң қалдым.
3: Иә, толық екен.
2: 35-30-дың төңірегінде көп жерлерде.
3: Біз енді ешкімді де енді сол мамандықты оқып келгеннен кейін 4 жыл тәлім тәрбие алғаннан кейін ол балалардың бір көкірегінен итермейік.
2: Әрине.
3: Бір қолдан келгенше соларды өсіруге тырысамыз. Аламыз, қол астымыз қалып, сол балаларды өсіруге тырысып жатамыз. Қазіргі таңда енді жастардың аяқ алысы жаман деп айта алмаймын, жаман емес. Бірақ дегенмен де баяғыда бір үлкендер айтып жатушы ғой, бір салыстырып, ойбай сендер қазір жастар мынандайсыңдар, біздің кезімізде мынандай еді деген сияқты. Ол қанша дегенмен ана өсе келе өзің түсінеді екенсің. Бұрынғы өзіңмен салыстырасың, біздің алдымыздағы буынмен салыстырасың. Сол кісілермен салыстырғанда алдыңғы буындармен. Кішкене қазір жастарда қазір енді жастардың ой сана сезімі бөлек пе, басқаша ойлайды.
2: Рационалды.
3: Иә. Басқаша ойлайды. Соның біз айтамыз, әй, сен танытатын осы сен сахна ғой. Сен барыңды, нәріңді осы сахнаға төксеңші, маңдай теріңді деп. Сөйтіп енді барынша қолдан келгенімізше айтып түсіндіріп жатамыз. Оны түсініп алып кететіндер де бар. Оны жасырмаймыз, алып кетпейтіндер де бар. Енді оны болғанша сүйрейміз, болмай жатса айтамыз, әй, балам, бала, сенің жолың емес екен. Сен уақыт өлтірмей, мүмкін басқа бір салаға кетерсің деп ақылымызды айтып жатамыз.
2: Енді актерлардың жаңағыда айтып жатқан соншама актер бар деп, олардың үй жайы деген тұратын жерлері, жатақханасы, енді өздеріңіз келгенде де сондай квартирада тұрып дегенде бастадыңыздар. Қазіргі жағдайда олардың бәрінің де мынау әлеуметтік жағдайы қорғалып, нетіп шешілген ғой.
3: Бұрын біз 2003 жылда келген кезде екі бөлмелі пәтерге 4 баладан, бір бөлмелігі 2 баладан ыдыс-аяқ, қасық, телевизорымызға дейін бәрін берген болатын. Қазір енді жүре-жүре заман өзгереді дегендей, бұрынғыдай бізге жасалғандай жағдай жоқ қазір, қазіргі таңда. Барынша қазір енді бізден кейінгі келген буындарды айтар, пәтерін алып қалды, бірақ кейіннен заман өзгерді. Қазір ана әртүрлі баспана жағынан бір бағдарламалар бар ғой. Сондықтан қазіргі бізге көп пәтер жағы берілмейді. Ал кейін келген балаларды, жастарымызды осыған дейін общежитиеде, жатақханада тұрғызып келдік, бірақ дегенмен де ол жатақхананы ар жағы не болғанын білмеймін. Тапсыру керек болды, тапсырдық. Кейіннен пәтер алып сол балаларды сол пәтерде тұрғызып жатырмыз қазіргі таңда. Өзіміз сатып алған жоқпыз, кәдімгі айына төлеп. Сөйтіп балаларды сол пәтерлерде жатқызып жатырмыз.
2: Енді соңғы бір сұрағым, алдағы жоспарларыңыз қандай? Осы мәселе туралы айта кетсеңіздер. Қандай жоспарлар бар келешекке?
3: Енді келер жылы 26 жыл Құдай қаласа Әлихан Бөкейхановтың 160 жылдығы екен. Осы мерейтойды пайдаланып емес, осы мерейтойдың арқасында біз Әлихан Бөкейхановтың Ақтоғай ауылына барып, өзінің кіндік қаны тамған жер, сол жерге барып, Әлиханның аманатын және бер жағында Қарағанды қаласына да барып, сөйтіп сол Әлиханның аманатымен бір тур жасап келсек деген ойымыз бар.
2: Жұртшылыққа таныстырып,
3: жұртшылыққа таныстырып, содан кейін Тараз, Шымкент, Түркістан қалаларына гастрольдік сапармен барсақ деп отырмыз. Жаңағыны айтып кеткен Дина Жұмабай режиссеріміз қойған той спектаклімен Албания мемлекетіне барсақ деп отырмыз. Түркия мемлекеттеріне шақырулар бар, соның бәрін бұйырса келесі жылы іске асырамыз деген ойдамыз.
2: Бәрекелді, бәрекелді. Құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, бүгінгі мәдениет маржандары бағдарламасының қонағы біздің Медғат Өмірәли, өзінің театры жайлы, өнері жайлы және де осы Маңғыстау төріндегі Нұрмұхан Жантөрин атындағы қазақ музыкалық драма театрының шығармашылығы жайында сіздермен өзінің ойын бөлісті. Маңғыстау облыстық Нұрмұхан Жантөрин атындағы қазақ музыкалық драма театрының шығармашылық жұмысы жайлы айтып кетті, жоспарлары жайлы айтып кетті. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Біздің радио көрермендерге өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласаңыз айтыңыз.
3: Барша театр сүйер қауымды, театрдан қалмаңыздар, театр екінші рухани мешіт, сондықтан да баршаңызды театрда кездескенше дейміз. Қазақ өнері жасасын.
2: Бәрекелді. Құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасы осымен аяқталды. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси «Ундина прелюдиясы», номер 2-ші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Джордж Кэшвин, Fascinating Rhythm. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натюрель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Duke Ellington, Caravan. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада 10-ші сынып оқушысы Асанәлі Салихов, гитарада Жандос Естай, ормалы аспапта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.